0: 中国と日本の桜と韓国の国家、この日中韓。
1: 其父是日本唯一一个以中国地名命名的城市，市中心的千年古刹美江寺内，来自中国菏泽的牡丹已落户八年。不远处的中日友好庭院内，是为庆祝中日邦交正常化五十周年建造的第二个中日友好牡丹园。历经千年，牡丹依旧盛放如昔。
2: ここが今歩いているところが牡丹町というね、牡丹という名前がついた町なんですね。いろんな、例えばこちらのアパートも、牡丹二丁目アパートね、やはりまあ、牡丹という名前をうまく使って、このちょうどこの隣に公園がありましてね、これ牡丹町公園という名前の公園ですね。そういうその造園をする人たちが大勢住んでいました。通りがかりの人はその牡丹の花を眺めたりすることができる。1923年ですね、東京に大きな地震がありました。でその時にこの牡丹園も、もう大変な被害に遭って、ここにまあ牡丹橋というこの親柱と、それからこの説明板をここに立てて、このすぐ近くに牡丹園というのがかつてありました。
1: 牡丹的远行从未止步，当下一粒种子再出发时，它会告诉我们，所有的文明终将在交融中抵达新的彼岸。